je to tu zas, volby do komunálu. Ha, už je to tu zas, volby do komunálu. Ne do kapely, ale...